Fikk du lyst til å ta deg en svømmetur nå? Jeg gjorde ikke det, for dette var musikk fra filmen Haisommer, eller Jaws som den het opprinnelig. Og da jeg var mindre så trodde jeg den het Jaws, for det så jo vittlig ut som den store haien skulle ta seg en god bit. Og det gjorde den jo også. En ganske så spennende film dette her, og musikken, effektfullt skrevet av John Williams, en av de store filmmusikkomponistene. Og vi skal høre fra en av de andre storfilmene han har skrevet musikk til ganske snart, men det jo flere flotte amerikanske filmmusikkomponister. Jeg skal bare si at det var Nick Davis som dirigerte KORK her, og overtar Inga Bergby, og det for å gi oss musikk fra Poltergeist. Det jo heller ikke sånn kosefilm, men en ganske skummel og spennende den også. Og der musikken av Jerry Goldsmith. Her får vi Carol Ann's theme.